0: Nam smart mon hai chik ka kon mo moda chik on kuch bi mo hai chut nam kik ia to na atom jewet idam on ka ka hon am ko pyo kas amosi chawe ar uch chumach kam kugut chik sko kam hamach kam yas chik am hama se bohim idam on am hama bai abo ri chum hama wa am oda mà tâm hôm mà ấp vào bơi cho mọi người có một số hội ý tâm ổ hồn mà đập trí vương ta mà tâm bỏ chân có bởi nhì cho mọi người hạ cứu có hôm mà nâng áp cầm cho mọi số hội đất cho mọi người ta ý đã mà say chú ông hồ vô chỉ được kì hìm ông hồ chú ý tâm ổ hồn ông cứ vô ổ tiền đà ông mở chức bỏ chí chú ta cực kì ông traveling ego tiền đà ông bích xin mọ ổ Bor chichu the good key. Hikiwan, bor chichu the good key. Wow giwer uk marshjimakut. Komchkut oausit, Indian oasis marshjimakut. Komchkut oausit, bor chichu the good key. Komchkut oausit, intermediate marshjimakut. Santa Rosa dash marshjimakut. Santa Rosa ranju marshjimakut. Kchuk San Simon Marshjimakut. Maichu Baichu Smachim S. Jesus of INAAF. ORG.
1: Hi, my name is Orion, and you're listening to the Autumn Hornet Network.